Demonen jag vill ta från och väcka det kanske blir nästa generation. Min mission är solikant ändå. Du luchar det, pelar det,